0: infrastruktura, šta to sve ima u Šibošnici, šta nedostaje i kako biste vi to riješili?
1: Pa trenutno što se tiče Šibošnice imamo sve, ima ambulanta, pošta, evo i škola. Nažalost, djece nema, odlazi, to je najveći jedan nam problem koji će vjerovatno u nekom narednom periodu, nažalost, i ova škola biti zatvorena, vjerovatno prebačena u Hunce, u jednu školu, sve.
0: Ukoliko vi, svi članovi mjesne zajednice, a svi ste mladi, ne odlučite da se oženite i ne, malo popravite taj natalitet.
1: Pa ima i toga.
0: Znači, morate uzeti stvari u svoje ruke, gotovo. Evo ja za jedno 5-6 godina kad uđem, trebalo bi da bude bar još jedno troje potomaka Hasana i Širovića.
1: Pa vidjet ćemo.
0: Je li teška zadaća?
1: Vidjet ćemo.
0: Jedni Bizanci i ovako, još jedno.
1: Potom, potom.
0: Šalim se, ali nije šala. Ima li djevojak? Gdje se vi družite? Nekad su bila sjela. Kako to danas izgleda?
1: Pa nekad su bila ta sjela, bilo je to kod nas i takozvanu Gorzo ispod Nahivoca. Nažalost, tog nema, sve manje i manje. I ovo druženje, srećom imamo ovdje taj jedan kafić, a inače što se tiče izlazaka je Čelić, Brško, Tuzla.
0: Pa evo ja vam predlažem kad dođu oni hladni dani da oživite ta sjela, da to bude jedna od aktivnosti mjesne zajednice, sjela u Šibošnici.
1: Pa pokušat
0: i odredite kuće i svake druge noći negdje.
1: Pokušat ćemo dok nekom ne dosadimo.
0: Dobro, hvala još jednom što ste organizovali ovo snimanje i pozvali svoje prijatelje da pričaju vašu priču. Za kraj bih vas pitala, opet moram se vratiti na moje polje, a to je muzika. Pitala sam vas, ima li ovdje šargije, tradicionalne muzike, rekao ste da su nekad bile i zurle i doboši i sve to, se, ali to je nekad bilo. Šta je od toga ostalo?
1: Pa ostalo bi možda da ima par osoba tu više, eto, ono, radi svog ćefa da bubnjeve i te svirala, ali nema ono ostalo i sve izumrlo, baš je, što se tiče muzike, nema više ništa.
0: Pitaću vas, zašto ste ponovo u okviru sajma povjerenje dali Fondaciji Sevdah da oni održe koncert?
1: Pa evo, mi već četvrtu godinu s njima sarađujemo i uvijek su ispadli fair i korektni prema nama, a i to je ono što mi jednostavno tražimo od, da dovedemo ovdje, da bude malo neke promjene i da ne bude sve standard pjevači i tako te stvari, da malo vratimo se u te neke ranije periode.
0: A i zato što su oni mladi?
1: Pa ima i toga.
0: Mladi mladima.

U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste treći, završni dio zabilješki iz Šibošnice i Nahvioca kod Čelića. Zahvaljujemo svim učesnicima snimanja, a posebno našem domaćinu i organizatoru na terenu Hasanu Imširoviću. Do naših narednih radio susreta srdačno vas pozdravljaju i svako dobro žele ton majstor Anesa Šimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

ruka stoji, znam dobro rukopista. Kažeš da više ne možeš sa mnom.

Ko lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

0: Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

US Openu je ruski igrač Roman Safiulin. Na istoj strani žreba je i višestruki osvajač ovog turnira Novak Đoković, teniser iz Srbije, postavljen je za četvrtog nositelja, a takmičenje otvara protiv Argentinca Marijana Navonea. Ovaj meč će početi 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Naš Damir Džumhur će na teren dan kasnije, a njegov rival je poljski gorostas Hubert Hurkacz. Meč je postavljen na terenu broj 12, a Damirov najbolji rezultat u Njujorku, treće kolo iz 2017. godine. Inače, takmičenje na centralnom Arthur Ashe stadionu otvaraju domaća igračica Jessica Pegula i Rumunka Ruse. Za BH Radio 1, Darko Đirić.

0: Kažem, bodalo.
1: Ali da fiksni telefon, to bi mladi da znaju.
0: Tako je, na fiksni, šta se dešava? Kaže on, jao, jaco, evo nas u studiju, ovdje našem studiju u BH zgradi, BHRT-u, ovaj, ne može, neću imenovati pjevač ili pjevačica, da nešto otpjeva. Molim te dođi, preko bodo ja spavam. Pa ja mi sad ću ja doći potom, prekazu u pidžami, dođu u pidžami. Da skratim priču, ja sam došla u jedan sat da pomognem koleginici da prosto to, jer oni su više pale im glave po stolu, nikako to se događa, nije ona jedina. Hoću da kažem, mi smo stvarno bili kolegijalni, ja ne znam, danas kad slušam pjesme iz tog perioda, malo koja u Sarajevu je bez mog pratećeg vokala. Indeksi cijeli, Kemo Monteno, grupa Regina, Rahmetli Edomula Halilović, ma ne znam, eto, mislim, zaista ono, serije za televiziju, 800 žena, pa ne znam, kad su bile olimpijske igre. Znači, svuda smo bili i svuda je to bilo nekako zajedno i skupa. Da mi sad ne idealizujemo previše, bilo je i onda i zavisti možda i ljubomore, a to su neke normalne ljudske karakteristike, ali to nije bilo agresivno.
1: Nekako je to dječja igra u odnosu na ovo danas.
0: Ma to je ništa, to je ono, čovječe, ne ljudi se. Tako da, eto, ali više je bilo ovog pozitivno.
1: A pozitivno je to kako davno je to bilo, kako je Davorin Popović čuveni pristao da snimi duet sa jednom mladom Jasnom Gospić. A mogao je možda birati veliku zvijezdu tadašnju s kojom želi snimiti duet.
0: To sigurno mogao je da bira.
1: Je želio Jasnu?
0: Jeste. To je u stvari bilo Kemo Monteno je radio LP tada, LP u Sloveniji.
1: Potenciram to zato što ste vi ipak puno mlađi od njih.
0: Da. To je to druženje nekako, ne znam, jednostavno smo se povezali. Kemo je snimao u Sloveniji svoj LP i onda smo se sjetili pri jednom druženju, znači pri tim druženjima se događali i dogovor ideje da Davor i ja budemo duetom gosti na njegovom LP-u i tako je bilo. I ta pjesma je zaista jako lijepa i postoji i spot s nekog novogodišnjeg programa, jer sad se nisu mnogo snimali spotovi. Tako da eto, imam taj duet sa Davorom, jedina ja imam duet sa njim. Kasnije je nešto on snimio od 93. četvrte sa Željkom Samardžićem i mislim opet sa Edom i Adijemula Halilović, ali u ona vremena ruža ja jedina imam duet sa Davorom.

Jasna Gospić sa nama je u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Nekada je vaš veliki hit glasio Imam jedan strašan plan. Da li ste vi uopće

0: imali plan da ćete na muzičkoj sceni obitavati gotovo 50 godina?
1: Ma kakav plan? Ja nemam plan ni za prekosutra, ni za sutra, ali no dobro, znam ovaj, u kojem smislu. Ja sam znala da ću se baviti muzikom. Prosto to sam bila ja od djetinjstva. E sad, da li ću ja biti rocker ili ću biti pop ili ću, narodnjak sigurno neću. Nisam znala, naravno, nisam mogla ni da zamislim to. Jedino što mi nekad padne na pamet, pošto sam ja naslijedila moju kolegicu Ismet Uderoz i morala sam se u taj stil ubaciti, neće sada ambasadori, malo prije što sam rekla, uzeti one neke teški heavy metal i tako. Znači, ja sam morala se prilagoditi tom zvuku. Šta bi bilo da nisam krenula s ambasadorima?
0: A kako ste uopšte došli do ambasadora?
1: Pa, kako rekao, Ismeta je otišla u solističke vode i ambasadori su panično tražili pjevača ili pjevačicu, nisu imali određenu sliku. A ja sam sa mojim bratom Zoranom, koji je svirao gitaru često u domu izviđača na Mejtaš. Nekad dođem pa i ja zapivam nešto i tako. I tu je dolazio, mnogo je to bilo je posjećeno, bilo je puno ljudi, Dedan, ako se sjećate, držao je onaj kafić i bavio se muzikom, menadžerisao i tako. I on je neko tu odjednom se stvorio i čuo mene i oduševio se. I onda je rekao Slobodanu Vujoviću, ima jedna mala, mlada, jeste, ja ni ugovor nisam mogla potpisati.
0: Ma šta mlada, dijete?
1: Dijete. Ima, kaže, pa eto dođite, ona dođe pa pjeva nekad u tom domu izviđača. I tako su on, a ja sam znala će doći. I ja sam takvu tremu imala sad neka četiri. Oni su bili odrasli, poženjeni očevi već. Ogroman generacijski jaz među nama. I oni kad su me vidjeli s onom kovrđavom kosom, koja je tad bila smiješna, bila je demode. A odjednom je postala glavni modni hit i ona je meni pomogla da ja budem taj, što kaže moja kćerka, unique. Kaže, mama, pusti svoju kosu, to je unique, ti moraš biti posebna. Znači, zvijezde se poklopile i eto, onda su došli kod moje mame, pričali sa njom. Mama,
0: i što mama reče?
1: Pa šta ona, mislim, ona zna da sam ja od pete godine svirala i klavir i gitaru, samouka kad sam krenula osnovno, da sam išla na sve te časove i zatvarala se u sobu i slušala muziku beskrajno, Roberto Fleck, slušala sam Stevie Wondera, tako je muziku, Gino Vanelli, sjećam se nekim, onako i jazz malo. I ona je znala da ja tu volim muziku i tu nije bilo dileme, ona je samo rekla, eto, čuvajte mi dijete, misliš, šta će mati reći? Čuvajte je, eto, školu, ja sam bila prvi gimnazije. Neko naravno ide u školu, neki ne izostaje sa časova. Oni su rekli, ne brinite se, gospođo, ništa, znamo, eto, gledat ćemo je kod svoje dijete i tako je bilo.
0: I prva pjesma, pa prvi veliki hit, planetaran hit, rekla bi, koja također traje evo gotovo 50 godina.
1: Dođu peda, pet, jeste. Pa, mi smo najprije snimili Imam jedan strašan plan i snimili smo Kad te jednom nađem. I te obe pjesme su prošle jako dobro.

0: Đurasova verzija, dođi u 5 u 5. Kemo kaže, pa što u 5 u 5, dođu 5 do 5. Tako da je on eto malo kum tom nazivu u pjesmi.
1: Izveli ste na Šlageru sezone.
0: Šlager sezone 77.
1: Čuveni festival.
0: Ja, Bože, da se vrati. Baš sad kad nam je bio filmski festival koji je bio stvarno fenomenalan, bila sam tako ponosna i divno smo se proveli i gledali puno filmova. Da nema neki takav muzički događaj. Da se neko primi toga da vrati Šlager sezone. To su, strašno je to sve skupo i tu je posla. A niko vam ne garantuje da ćete uspjeti, da ćete trajati. Jer ja sam već 3 puta gostovala na Beogradskom proljeću. Oni su ga obnovili. I to je divno. Ja sam rekla, gostujući u Beogradu po televizijama, najgore što može da se desi festivalu je da se ugasi. Samo neka traje, neka traje. I oni to sjajno rade. Mislim da ću i ove godine biti na festivalu. Imala sam dosta dobar uspjeh, lijepe pjesme. Pa eto, da se i u Sarajevu makar proba, ne znam šta da kažem.

0: Da, Harija Varešanovića, što je stvarno četiri pjevača. Mi smo se okupili oko ovoga otvaranja žičare i to je bilo sjajno, stvarno. Zlatan Fazlić je napisao pjesmu Trbević opet silazi u grad. Eto nas četiri ambasadora i tako. A sad o tom odlasku, eto ne znam, nismo se razumjeli previše, oni su malo pokušavali da budu strogi, pa negdje i nepravedni i nepošteni prema meni i tako dalje.
1: Ipak je to generacijski jaz bio
0: jako
1: veliki.
0: Jako veliki, ne znam. Eto,
1: kao da ste na Bini maltene sa svojim tatom, eto tako.
0: Ma da, to je bilo onako, mislim, svašta je tu bilo, ajde neka bude... Nema veze, ali Harry je došao i bio još kraće od mene, jer i Harry je dosta onako lider i on je svojima svoje ideje i komponuje i piše tekstove i nije mogao da izdrži da mu neko kaže ma nećemo tu tvoju pjesmu nego ćemo moju, jer što zbog autorskih prava, što zbog ovog onog, uđe tu ta matematika, jel? I to je posao od koga pjevači, kompozitori, muzičari žive.

0: Jasna Gospić sa nama je u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Kako je krenula solo karijera?
1: Pa krenula je, tu sam napravila grešku, malo sam bila i deprimirana i ljuta i ništa mi se to više nije radilo, a u ovom poslu nije dobro praviti pauze. I trebalo je da nastavim odmah dalje, no međutim ja sam uzela godišnji odmor koji je trajao malo duže, ali nije mi se to puno ostvarilo, nego ja sam bila pjevač koji su uglavnom drugi tražili. Recimo svaki splitski festival bi me zvali, Zagreb Fest, Mesam, Eurosongovi naši, kad bi mi birali pjesmu za Euroviziju, onda emisije naše ovdje na BHRT-u, pa u Zagrebu, pa također u Beogradu. Eto, onda sam više bila onako po festivalima, slabo mogu da kažem da jako sam pogriješila, da bi neke 90. godine, 91. snimila jedan LP. Snimila sam ja još prije LP-e neke sa Zlatanom Fazlićem, mojim Fazlom. Snimila sam jedan zaista fenomenalan LP. Gdje
0: sa autorima boli glava.
1: Ne znam još ko da stvarno bude tamo, još fali Goran Bregović.
0: Dakle, boli
1: da,
0: glava.
1: Međutim, eto, imala sam tu nesreću, ali to je najmanja nesreća za ono što nam se desilo. Nije više bilo vremena, ni raspoloženja, ni želje, ni volje za muzikom. Tako da mi je, nekako da kažem, propao taj LP u koji je uloženo jako puno posla i truda i rada. Pa bilo je nekih ideja da se ponovo, da se rearanžira, da se urade novi aranžmani, da se te pjesme ponovo puste.
0: Što apsolutno zavrijeđuje.
1: Da, da. Tako da možda ću to da uradim. Jer šteta je tu Marina Tucaković i Futa, Hari Varešanović, Žika Zana, Saša Lošić, Dino Mer.

0: Berlin. Mislim, stvarno ekipa je ono haos. Tako da, eto, možda to uradim.
1: No, desilo se što se desilo, počeo je rat u Bosni i Hercegovini, vi odlazite u Prag i mijenja se vaš život.
0: I s Femelja, da. Pa došla sam u Prag sa svojom mamom, a tamo mi je brat već živio, tako da logično idemo kod njega. Ali sam čekala svaki dan da se vratim, pošto to meni svima nama je to bilo nezamislivo. To nema govora da će trajati, nema šanse. A dani su prolazili, mjeseci su prolazili,
1: Godine.
0: da, godine. I onda sam upoznala svog supruga, udala se i dobila dvoje djece. I onda ni o čem drugom apsolutno nisam razmišljala, osim o njima. I to je radost koja se ne može ni sa čim mjeriti, zaista, ni sa čim. Da bi opet nekako, evo, sudbina stvarno, sjedila sam negdje u centru Praga sa djecom i sa suprugom i nekome po ramenu tapše. Ja se okrenem, vidim jednog onako čupavog čovjeka, kovrđavog i još jednog koji se krije iza njega i gledam, gledam, gledam. Au, jedva prepoznam Adimula Halilović, jer mi smo radili na tom zadnjem LP-u zajedno o kojem smo pričali i njegov brat Edo Rahmet. I onda kako su došli, Adi je imao djevojku u Pragu, mi se nismo rastali 7 dana nikako. I tu se dogovori da će mi oni napraviti novi CD, ta su već CD-ovi. I ja onako nevoljko, ma hajde vidjet ćemo. Da skratim, ja sam s njima, mislim da je to bila 2006. godina. Ja sam se ponovo vratila sa jednim CD-om i mislila sam to je to. Pa bi drugi, pa bi treći, pa bi četvrti, pa solistički koncert u Narodnom pozorištu, pa solistički koncert u ovome Domu sindikata u Beogradu, oni stalno mijenjaju ime, pa onda ovi koncerti o kojima smo pričali sa gostima, stvarno ono, pozivi na radio, na televiziju, eto, svašta nešto, svašta.
1: A što je najvažnije, imali ste sve vrijeme podršku porodice?
0: Pa mislim da, bez toga nema ništa, stvarno. Mislim ima naravno, sve se može kad se hoće. Ali eto lijepo je kad imate ono
1: E, djeca su
0: porodicu.
1: odrasla.
0: A i djeca su odrasla, oni kad sam ja na televiziji, pošto mi imamo naravno satelit i gledamo naše programe, evo mame, dođite da vidite. Nikad nisu sišli da vide nas prvog sprata. Njima je to nešto strano. Oni to, mene tako ne, ni na jedan moj koncert nisu došli. Ja sam rekla neću
1: Ni
0: s vama
1: sad
0: da.
1: kad su veliki.
0: Ne, možda bi sad došli, ali sad su rijetko dolaze, rade, pa nemaju vremena. Pardon, kćerka je bila u Beogradu na mom solističkom koncertu, ona je bila i to je se jako dopalo.
1: Rekla je mama, ti to dobro radiš.
0: Ona onako malo gleda. Tako da, eto, šta da kažem.

klub BH Radija 1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši biramo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Commerce uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Evergreen Klub počinjemo temom iz 52. Vokal pripada Kitty Wells, a tema je It Wasn't Good Who Made Honky Tonk Angels. Dobrodošli.

To je bilo sve za ovaj put. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didak.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, i dalje smo zajedno u Ritmu Sporta. U narednih nekoliko minuta poslušat ćemo jedan zanimljiv tonski zapis iz Tuzle. Iako je do početka narednih olimpijskih i paraolimpijskih igara u Los Angelesu ostalo nešto manje od 2 godine, imamo jednog sigurnog sudionika paraolimpijade, to je

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

0: Paragina, Rahmetli Edomula Halilović, ma ne znam, eto mislim zaista ono, pa, serije za televiziju, 800 žena, pa ne znam, kad su bile olimpijske igre. Znači svuda smo bili i svuda je to bilo nekako zajedno i skupa. Da mi sad ne idealizujemo previše, bilo je i onda i zavisti možda i ljubomore, a to sve neke normalne ljudske karakteristike, ali to nije bilo agresivno.
1: Nekako
0: to je bilo
1: to dječja igra u odnosu na ovo
0: ma
1: danas.
0: Ma to je ništa, to je ono, čovječe ne ljudi se. Tako da, eto, ali više je bilo ovog pozitivno.
1: A pozitivno je to kako davno je to bilo, kako je Davorin Popović čuveni pristao da snimi duet sa jednom mladom Jasnom Gospić. Pa mogao je možda birati veliku zvijezdu tadašnju s kojom želi snimiti duet.
0: To sigurno mogao je da bira.
1: Je želio Jasnu?
0: Jeste. To je u stvari bilo Kemal, Kemo Monteno je radio LP tada, LP u Sloveniji.
1: Potenciram to zato što ste vi ipak puno mlađi od njih.
0: Da. To je to druženje nekako, ne znam, jednostavno smo se povezali. Kemo je snimao u Sloveniji svoj LP i onda smo se sjetili pri jednom druženju, znači pri tim druženjima se događali i dogovor ideje da Davor i ja budemo duetom gosti na njegovom LP-u i tako je bilo. I ta pjesma je zaista jako lijepa i postoji i spot s nekog novogodišnjeg programa, jer sad se nisu mnogo snimali spotovi. Tako da eto, imam taj duet sa Davorom, jedina ja imam duet sa njim. Kasnije je nešto on snimio, 93. četvrte sa Željkom Samardžićem i mislim opet sa Edom i Adijemula Halilović. Ali u ona vremena ruža, ja jedina imam duet sa Davorom.

0: Jasna Gospić sa nama je u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Nekada je vaš veliki hit glasio Imam jedan strašan plan. Da li ste vi uopće imali plan da ćete na muzičkoj sceni obitavati gotovo 50 godina?
1: Ma kakav plan? Ja nemam plan ni za prekosutra, ni za sutra, ali no dobro, znam ovaj, u kojem smislu. Ja sam znala da ću se baviti muzikom. Prosto to sam bila ja od djetinjstva. E sad, da li ću ja biti rocker ili ću biti pop ili ću, narodnjak sigurno ne. Nisam znala, naravno, nisam mogla ni da zamislim to. Jedino šta mi nekad padne na pamet, pošto sam ja naslijedila moju kolegicu Ismet Udervoz i morala sam se u taj stil ubaciti, neće sada ambasadori, malo prije što sam rekla, uzeti one neke teški heavy metal i tako. Znači, ja sam morala se prilagoditi tom zvuku. Šta bi bilo da nisam krenula sa ambasadorima?
0: A kako ste uopšte došli do

0: ambasadora?
1: Pa, kako rekao, Ismeta je otišla u solističke vode i ambasadori su ono panično tražili pjevača ili pjevačicu, nisu imali određenu sliku. A ja sam sa mojim bratom Zoranom, koji je svirao gitaru često u domu izviđača na Mejtaš. Nekad dođem pa i ja zapivam nešto i tako. I tu je dolazio, mnogo je to bilo je posjećeno, bilo je puno ljudi, Dedan, ako se sjećate, držao je onaj kafić i bavio se muzikom, menadžerisao i tako. I on je neko tu odjednom se stvorio i čuo mene i oduševio se. I onda je rekao Slobodanu Vujoviću, ima jedna mala, mlada, jeste, ja ni ugovor nisam mogla potpisati.
0: Ma šta mlada, dijete?
1: Dijete. Ima, kaže, pa eto dođite, ona dođe pa pjeva nekad u tom domu izviđača. I tako su on, a ja sam znala će doći. I ja sam takvu tremu imala sad neka četiri, ono su bili odrasli, poženjeni očevi večer. Ogroman generacijski jaz među nama. I oni kad su me vidjeli sa onom kovrđavom kosom, koja je tad bila smiješna, bila je demode, a odjednom je postala glavni modni hit i ona je meni pomogla da ja budem taj, što kaže moja kćerka, unique. Kaže, mama, pusti svoju kosu, to je unique, ti moraš biti posebna. Znači, zvijezde se poklopile i eto, onda su došli kod moje mame, pričali sa njom. Mama,
0: i što mama reče?
1: Pa šta ona, mislim, ona zna da sam ja od pete godine svirala i klavir i gitaru samouka kad sam krenula osnovno, da sam išla na sve te časove i zatvarala se u sobu i slušala muziku beskrajno, Roberto Fleck, slušala sam Stevie Wondera, tako je muziku, Gino Vanelli, sjećam se nekim onako i jazz malo. I ona je znala da ja tu volim muziku i tu nije bilo dileme. Ona je samo rekla, eto, čuvajte mi dijete. Mislim, šta će mati reći? Čuvajte je, eto, školu. Ja sam bila prvi gimnazije. Neko, naravno, ide u školu, neki ne izostaje sa časova. Oni su rekli, ne brinite se, gospođu, ništa, znamo. Eto, gledat ćemo je kao svoje dijete i tako je bilo.
0: I prva pjesma, pa prvi veliki hit, planetaran hit, rekla bi, koja također traje evo gotovo 50 godina.
1: Dođu pedo, pet, jeste. Pa, mi smo najprije snimili Imam jedan strašan plan i snimili smo Kad te jednom nađem. I te obe pjesme su prošle
0: divne,
1: jako dobro. Kad te jednom nađem ispred svojih vrata, kako smjerno sutiš, umoran od svega,

0: otpjevali Dođu 5 do 5 na festivalu Vaš lager sezone i preko noći je cijela bivša Jugoslavija saznala za Jasnu Gospić, solisticu Ambasadora.
1: Ja sam bila čudo ono.
0: Kako ste se nosili sa popularnošću?
1: Ja sam bila toliko mlada i naivna i neiskusna da...
0: Ali najprije sam mislila... preko noći saznali
1: za vas. Bum tras. Znam kad bi išli recimo u Zagreb, pa u Beograd, Ljubljanu, Skoplje, kako se prije ono lijepo išlo svuda. To su ljudi dolazili da me vide kao neko čudo. Ja zaista ne znam to da objasnim. Zaista ne znam. Znam samo da ja nisam bila toga svjesna i znam da sam bila najsretnija kad sa svojom Rajom odem u park. U parkšu, na hippie klupu i to je meni bilo nešto najljepše.
0: Ali činjenica da vam se život promijenio?
1: Pa nije. Ne. Kod takvih situacija više se ljudi mijenjaju oko vas, jer sad odjednom počnu da vas gledaju on malo drugačije, a ja sam ostala potpuno ista. Nisam bila baš svjesna šta se to tako događa.
0: I koliko ostajete u Ambasadorima?
1: Bila sam kratko, bila sam možda 2 godine, jes, i vrlo uspješno 2 godine i onda sam otišla i na moje mjesto je došao Hari Varešanović. Znači grupa koja je iznjedrila najprije Zdravka Čolića, Ismetu Dervoz, mene i onda Harija Varešanovića, što je stvarno 4 pjevača. Mi smo se okupili oko ovoga otvaranja žičare i to je bilo sjajno, stvarno. Zlatan Fazlić je napisao pjesmu Trbević opet silazi u grad. Eto nas 4 ambasadora i tako. A sad o tom odlasku, eto ne znam, nismo se razumjeli previše, oni su malo pokušavali da budu strogi, pa negdje i nepravedni i nepošteni prema meni i tako dalje.
0: Ipak je to generacijski jaz bio
1: jako veliki. Ne znam. Eto,
0: kao da ste na Bini maltene sa svojim tatom. Eto, tako.
1: Ma da, to je bilo onako, mislim, svašta je tu bilo, ajde neka bude... Nema veze, ali Hari je došao i bio još kraće od mene, jer i Hari je dosta onako lider i on je svoj, ima svoje ideje i komponuje i piše tekstove i nije mogao da

0: Jasna Gospić sa nama je u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Kako je krenula solo karijera?
1: Pa krenula je, tu sam napravila grešku. Malo sam bila i deprimirana i ljuta i ništa mi se to više nije radilo, a u ovom poslu nije dobro praviti pauze. I trebalo je da nastavim odmah dalje, no međutim ja sam uzela godišnji odmor koji je trajao malo duže, ali nije mi se to puno ostvarilo, nego ja sam bila pjevač koji su uglavnom drugi tražili. Recimo svaki splitski festival bi me zvali, Zagreb Fest, Mesam, Eurosongovi naši, kad bi mi birali pjesmu za Euroviziju, onda emisije naše ovdje na BHRT-u, pa u Zagrebu, pa također u Beogradu. Eto, onda sam više bila onako po festivalima, slabo mogu da kažem, da jako sam pogriješila, da bi neke 90. godine, 91. snimila jedan LP. Snimila sam ja još prije LP-e neke sa Zlatanom Fazlićem, mojim Fazlom. Snimila sam jedan zaista fenomenalan LP. Gdje
0: sa autorima boli glava.
1: Ne znam još ko da stvarno bude tamo, još fali Goran Bregović.
0: Dakle, boli da, glava.
1: Međutim, eto, imala sam tu nesreću, ali to je najmanja nesreća za ono što nam se desilo. Nije više bilo vremena, ni raspoloženja, ni želje, ni volje za muzikom. Tako da mi je, nekako da kažem, propao taj LP u koji je uloženo jako puno posla i truda i rada. Pa bilo je nekih ideja da se ponovo, da se rearanžira, da se urade novi aranžmani, da se te pjesme ponovo puste.
0: Što apsolutno zavrijeđuje.
1: Da. Tako da možda ću to da uradim. Jer šteta je tu, Marina Tucaković i Futa, Hari Verešanović, Žika Zana, Saša Lošić, Dino Merlin, mislim stvarno ekipa je ono haos, tako da eto možda to uradim.
0: No desilo se što se desilo, počeo je rat u Bosni i Hercegovini, vi odlazite u Prag i mijenja se vaš život.
1: Iz temelja, da. Pa došla sam u Prag sa svojom mamom, a tamo mi je brat već živio, tako da logično idemo kod njega. Ali sam čekala svaki dan da se vratim. Što meni, svima nama je to bilo nezamislivo. To nema govora da će trajati. Nema šanse. A dani su prolazili, mjeseci su prolazili.
0: Godine.
1: Da, godine. I onda sam upoznala svog supruga. Udala se i dobila dvoje djece i onda ni o čem drugom apsolutno nisam razmišljala osim o njima, i to je radost koja

0: se ne može ni sa čim mjeriti, zaista ni sa čim. Da bi opet nekako, evo, sudbina stvarno, sjedila sam negdje u centru Praga sa djecom i sa suprugom i neko me po ramenu tapše. Ja se okrenem, vidim jednog onako čupavog čovjeka, kovrđavog i još jednog koji se krije iza njega i gledam, gledam, gledam, au, jedva prepoznam Adimula Halilović, jer mi smo radili na tom zadnjem LP-u zajedno, ovaj, o kojem smo pričali, i njegov brat Edo Rahmet. I onda kako su došli, Adi je imao djevojku u Pragu, mi se nismo rastali 7 dana nikako. I tu se dogovori da će mi oni napraviti novi CD, ta su već CD-ovi. I ja onako nevoljko, ma hajde vidjet ćemo, da skratim, ja sam s njima, mislim da je to bila 2006. godina, ja sam se ponovo vratila sa jednim CD-om i mislila sam to je to, pa bi drugi, pa bi treći, pa bi četvrti, pa solistički koncert u Narodnom pozorištu, pa solistički koncert u ovome Domu sindikata u Beogradu, oni stalno mijenjaju ime, pa onda ovi koncerti o kojima smo pričali sa gostima, stvarno ono, pozivi na radio, na televiziju, eto, svašta nešto, svašta.
1: A što je najvažnije, imali ste sve vrijeme podršku porodice?
0: Pa mislim da, bez toga nema ništa, stvarno, mislim ima naravno, sve se može kad se hoće, ali eto, lijepo je kad imate ono...
1: A i djeca su odrasla.
0: A i djeca su odrasla, oni, kad sam ja na televiziji, pošto mi imamo naravno satelit, gledamo naše programe, ovaj... Evo mame, dođite da vidite. Nikad nisu sišli da vide nas prvog sprata. Njima je to nešto strano. Oni to, mene tako ne... Ni na jedan moj koncert nisu došli. Ja sam rekla neću...
1: Ni sad kad su veliki.
0: Ne, možda bi sad došli, ali sad su rijetko dolaze, rade, pa nemaju vremena. Pardon, kćerka je bila u Beogradu na mom solističkom koncertu. Ona je bila, to je se jako dopalo.
1: Rekla je mama, ti to dobro radiš.
0: Ona onako malo gleda. Ovaj, tako da, eto... Šta da kažem?

0: Kako ste se privikli na život u Pragu?
1: Teško. Prag je preljep.
0: Pitan zato što znam da vrlo često dolazite u Sarajevo.
1: Da, da. Prag je preljep zaista grad i onaj ko hoće da vodi jedan miran, uredan, familijan